נשימה שלי, נשימה שלך. את רוצה אותי, אני רוצה אותך. העולם שלי, בעולם שלך. שנינו ביחד, זה אחד. וכל דקה,

עוד סיגריה ושירים באוטו, דמעות מלוכות. חיפשתי את דמותך בכל אחד כש...

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

איך אני תמיד רק מוותר, אני כבר לא יכול איתך יותר. קומי צילך למקום אחר ואל תאמרי לי שלך כבר לא אכפת, כי את הכל אני ניסיתי, לא יכול

אם הייתה לי אפשרות לתקן את העולם, הייתי מחזיר אותך אליי. אם תלכי, אני לא יודע מה אני אעשה לבד. תתקשרי לפעמים שישמע רק את קולך. מאלוהים אבקש שאותך הוא רק יברך. זאת עד שאמרת לי שלעולם לא ניפרד, שביקשת ממני להיות לך אוהב.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם

קיר יושב לי במקום, איזה בסה התנפץ לי החלום. רגע מה אני רואה פתאום, היא רוקדת לבד, אני חוזר לנשום. ידעתי שהיא בעניין שלי, רק שיחקה אותה שלא רצתה אותי. מתקדם מהר לכיוונה, תתכונני כאי.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

כמעט הכל. מהרגע שנפרדנו אני לא מפסיק לשאול אם פספסתי בגדול. אולי באמת נועדנו, איך פספסתי את הכל? אני לא ראיתי אז אותנו, עכשיו אני לא יכול לבכות להתחרט. אני חשבתי שנתתי את כל מה שיש לתת, ואם לומר את האמת כשבן אדם נשאר לבד ברגע של ייאוש חולם על כל מה שה...

אתה חוצפן, באיזה קטע אתה שולח הודעה? באיזה קטע אתה אומר לי מניע? אתה יודע שמזמן זה לא שלנו.

מאמן, חורשות על טרייסי צ'אפמן. פרינס היה עושה של טלי שבת, לי מה אכפת. אהבתי למות על בחור אחד שקוראים לו משה. אהבתי למות עד שבא החושך. פינק פלויד היו דופקים לי את הראש עם כל מיני רעיונות. אחרי 30 שנה גיליתי כמה הוא אידיוט. איזה אידיוט, אצלנו זו מסורת. אחרי ארוחה קרינים על הרצפה, תגיד כל מה שבא, אבל בלי להערב הורים, אה? יפה יפה.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

מנך השנים ובוט מהר כמו רכבות בניו יורק, ובמבט אחורה אל החיים ככה אני רציתי לחיות. איך הסתובבנו מסתולים מתים בגן הציבורי הישן, זוכרת איך ג'יבר

אני לא יודעת אם כדאי לי לעצור או לא, אם צפרים לי מאחור או לא, בדיוק חושבת אם לחתונה מתאים בגד אפור או לא, ואם יתאים לי לקשחור או לא. ויש לי אקס, אני לא יודעת אם לחזור או לא, ואם הוא שוב יהיה שיגור או לא, בבית מרקחת לא יודעת אם פשוט עומדים בתור או לא, ואם כדור פה יעזור או לא.

0: שכולם חושבים.
1: רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן.

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסן, השיח יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק מנוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי כי אתה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נועש למטורפת שתעשי.

תפסיק לשיר לי, תדבר, נגנו לי במיליון בתים ותחבק אותי יותר, אני מוקפת בנוכלים, זה או לקחת אותי הביתה או לקחת לי שירים, אני אכתב אותם עליך, אל תביא לי עצבים והעיניים היפות, חיי נבו מלא גופות, אה, שלי מזוי

אותה השעה שבה יפתח לשוב ולא שם.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

בלעדייך, ויש לי טון החלומות כולם עלייך. בואי נטוס, נשגע את העולם, אני ואת, זה הדיבור הכי מושלם. אני אקרא תפילת הדרך, את תעזרי לי במילים כזה בערך, וגם

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

אני אשיר לך, מה אני אשיר? גם בכביש הכי מהיר מילים יוצאות לאט לאט, כי אני אשיר, כל כך ישיר.

0: קצת מה הבאנו.
1: אווירה של קצת טאפס וטריפונס. אווירה של קצת טאפס וטריפונס. אווירה של קצת...

התחלת בשקר, נולדת כוכב, עובדים פה כאשר הכתב בתנגב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדובאי, חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני של זאת עם האמא, לאיזה שווה אני? עשיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת, בגלל חוק הרעש לקחו לי את השקט, הפורטוריקני על במה מתפרקת, השותפים שלי ישירו צלקת. ניסיתי לספר לעצמי שזה נצח, שיהיו לי חיים.

גאון על מאה, הקינה הזאת שלא באמת היית קרובה. שיחקת בעסוקה כשלא ידעת מה את רוצה. לא השארת לי אף פעם את הלב סבר. אהבתי את עצמי לפני שבת כבר לא יודע. מי זה שם מולי שמסתכל בי במראה? חושב איך כל היום אין לך 5 דקות שיחה.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן.

בוקר טוב, חודש טוב, יום שלישי מבורך לכם, מאזינות ומאזינים יקרים ברשותם. כן, חודש מצוין, שנתבשר בשורות טובות, שיהיה לכם טוב, עם ישראל אוהבים אתכם, ושיהיה לנו יום שקט ומוצלח לנו ולכל חיילי צבא הגנה לישראל. ובכן, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, את תוכניתנו אטרף. אנחנו מגישים אליכם מאולפן 3 בבאר גנים, כמו מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, שעתיים מדי יום, וזה הזמן לומר תודה, תודה שאתם איתנו, תמשיכו להיות. זה, אנחנו אוהבים אתכם. זה גם הזמן לומר תודה לחיילי צבא הגנה לישראל שעושים ימים כלילות בכדי לתת לנו את הביטחון, לישון בשקט, לבלות, להנות, ללכת לקניות, לטייל עם הילדים, עם הנכדים, ובכלל גם לכוחות הביטחון, לאנשי מד"א, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה, כל האנשים האלה, מה אני אגיד לכם? תודה לבורא עולם שיש לנו אותם, שדואגים לנו, שומרים עלינו ו... ומטפלים בנו. תודה רבה לכם, שבורא עולם ישמור אתכם גם כן. תודה רבה. כן, אמיר כותב לי, זה המינימום שאנחנו יכולים לעשות למען האנשים הטובים האלו שלפני רגע אמרתי את שמותיהם. פשוט להגיד להם תודה על מה שהם עושים בשבילנו. כן, זה גם הזמן לומר בוקר מצוין לחיילי... לא, מה, אתה מבלבל אותי עכשיו, נו? עזוב את זה. כן, זה הזמן גם לומר לנהגים בכבישים בוקר טוב, יום שלישי מבורך וחודש טוב שיהיה לכם ללא פקקים. נאחל לכם יום טוב, תגיעו לשלום, ובכל זאת נבקש, סעו לאט ובזהירות לשמור מרחק. אורות דולקים על פי חוק, זה החוק, כן, אין מה לעשות. חורף קיץ, אורות דולקים, כך רואים אתכם, והנהגים מזהים אתכם. בנוסף נבקש, בזמן נהיגה בבקשה, לא מסמסים, עזבו את הפלאפונים, זה לא בריא, לא טוב, זה מסוכן. וגם יצלמו אתכם, תשלמו הרבה מאוד כסף וגם נקודות. אז בבקשה, עזבו את זה. ואם אתם ממש חייבים, תלפנו דרך הדיבורית. ותגיעו לשלום. כן, אז זה הזמן לומר שהכנו לכם הרבה מאוד מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסטלגית להנתכם. ברשותכם לומר תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי שידור של בנימין כהן, אני דודי בנימין, יוצאים לדרך עם ביצוע נפלא ומיוחד של נועם דדון, עיר נמל. שימו אוזן בבקשה. הוא גם מנגן ושר. הילד הזה עכשיו הוא בלהקה צבאית שיהיה לך שירות נעים וטוב, ויש לו קול מאוד מה זה מפנק ונעים. נועם דדון.

וואי, איזה קול נעים כל כך. שמענו את נועם דדון עם הגרסה היפה והמיוחדת שלו לעיר נמל. אחד החדשים של עדן בן זקן בסיבוב הבא.

איזה כיף לשמוע על הבוקר את עדן בן זקן, ועכשיו פר טסי אחרי הנצח. בוקר טוב למצטרפים, חודש טוב והוא מבורך לכולם.

כן, מגיע לו את מלוא הכפיים, שמענו את פאר טאסי, ועכשיו רגב הוד, סליחה, רביב כנר, רסיסים.

כן, שמענו את רביב כנר, רסיסים ועכשיו מציאות אחרת, כמובן אייל גולן. בוקר טוב למצטרפים, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל.

0: כן, שמענו את נועם ביטן, מישל. איזה להיט, וואו. כיף ונעים לשמוע. ועכשיו דניאל סן קרייף. כסף.
1: אתה נרדם, אמא כבר לא כאן, היא עזבה. נתפסת לא

0: כן, שמענו דניאל סן קרייף, ועכשיו ילד שכונה סבלי מנהל
1: גדלנו בשכונה

כן, שמענו את יובל דיין אשדודית באליטה, ועכשיו דודו טסה ותמר רלי. מה זה משנה בכלל?

0: כן, עכשיו נשמע את יהורם גאון וגוסטו. גוסטו כתב ושר יחד עם יהורם גאון. השיר נקרא פתאום.
1: פתאום אני כותף פרחים

0: סטלה, שמענו את פאר טאסי. ועכשיו קבלו את דודו אהרון פריז או רומא, הוא שואל, אז הנה הוא מגיע.
1: הלו.
2: נו, אז מה בא לך, פריז או רומא?
1: נראה לי
0: שנלך
1: על ארומה.
0: טוב, יאללה. ארומה. יפה. ובכן, אנחנו באטרה בשבילכם כל יום מהשעה 10 ועד השעה 12.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: לבן.
1: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
2: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
0: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן

כן, עדיין נאמר לכם בוקר טוב, יום שלישי מבורך וחודש טוב לכם. מאזינות ומאזינים יקרים, היום ראש חודש, אז שיהיה לנו חודש שמח ומוצלח וטוב לכם עם ישראל. כן, אז נאמר לכם שאנחנו רדיו כחול לבן בדיגיטל, את תוכניתנו אטרף אנחנו מגישים אליכם מאולפן 3 בברגנים, כמו מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, וזה הזמן לומר תודה שאתם איתנו. ובכן, סיימו שעה 1, עוד שעה נהיה איתכם עד השעה 12. זה הזמן לומר תודה גם לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מד"א, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה. תודה על מה שאתם עושים למען עם ישראל, אוהבים אתכם, וחיבוק מכל עם ישראל. לנהגים בכבישים נאחל חודש טוב, שקט ומוצלח ורגוע בכבישים, ובכל זאת נבקש, סעו לאט ובזהירות, לשמור מרחק, כן כן לשמור מרחק, אור דולקים על פי חוק, ובבקשה בזמן נהיגה לא מסמסים, עזבו את הפלאפונים, זה מסוכן. אם אתם ממש ממש חייבים, אז תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום.

אין, גם בשעה הזו נביא לכם המון מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסטלגית לענתכם. ברשותכם נאמר תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי שידור של בנימין כהן, אני דוד בנימין, יוצאים לשעה שנייה עם השיר האחרון של אייל גולן, כך נקרא השיר, בוא נשמע. השיר האחרון, אייל גולן.

שמענו את אייל גולן, השיר האחרון, ועכשיו שריב זהבה בן לאהוב. בוא נשמע שילום מעניין, זהבה בן ושריף.

0: כן, שמענו את ליאם גולן, להיות רק בשמחה, ועכשיו ניתן לכם את היוצרים, הרכב מאוד טוב ומיוחד, נותנים לנו לקט, בואו נשמע.
1: זה לא ילך ממחיאות כפיים.
0: היה, היה.
1: שלכם לפי הכי.

כן, שמענו את שמעון בוסקילה וישי לוי, עליו השלום. אנחנו ניתן לכם עכשיו את היינו עושים אהבה של כנסיית השכל, הגרסה הפעם של ליאור נרקיס. בואו נשמע. ביצוע יפה ומיוחד, ליאור נרקיס.

יופי של קאבר, זה מה שעשה לנו ליאור נרקיס, ביצוע מושלם. כן, ושווה היה להזין. ועכשיו דודו אהרון ורינת בר, אישה זהב, בוא נשמע.

רינת בר ודודו אהרון איש הזהב, זה מה ששמענו, ועכשיו ניתן לכם את חיים משה מנגן על הגיטרה. הוא לא מנגן, אבל השיר נקרא גיטרה.

נורה לעין, ביצוע מושלם ומיוחד, עיבוד יפה, זה כיף לשמוע.

כן, ביצוע חדש חדש ומחודש, ועכשיו קבלו את אייל גולן, קצת נשמע עד סיום התוכנית, ואת השיר הזה נשמיע גם מחר במלואו.

כן, זמננו תם וזה הזמן לומר לכם תודה רבה חברות וחברים מאזיני רדיו כחול לבן בדיגיטל, תודה שאתם איתנו, תמשיכו להיות. ובכן, היינו באטרה בשבילכם שעתיים מהשעה 10 ועד השעה 12 ותודה. אנחנו ברשותכם נאמר תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי שידור של בנימין כהן. אני הייתי דודי בנימין, עד מחר שלום ולהישמע, ביי, להתראות, שלום שלום, חודש טוב ויום שלישי מבורך לכל עם ישראל.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

את לא תהיה שלי ואני לא אהיה שלך, אולי פשוט נהיה ואת הכל פשוט נשכח, הרי אני אלוף עולם בלהישאר לבד, ועד שהתקרבנו קצת מרגיש לי שפספסת את

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

זה קצת ממכר, שני שותפים בדירה מרועטת מחיר מציאה. כדאי להנמיך ציפיות, זה עוזר, זה לא שמחר קופירון התקשר, שמה תמיני קצר ויוצאת לחפש נחמה. במח...

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם ב...

באתי להציל אותך, תקשיבי, תתפרדי מהחברים שלך, אני לא פרימיטיבי. רואים אותך אחרת, מאמי, אל תהי נאיבי. תצקי את התמונות האלה, זה פרובוקטיבי. אהבה שלי, תראי אותי פרקטיבי. אני חוש חשב על

0: קטן, לא רוצה לחיות כמו חיה בכלוב, אני לא מוכנה להיפגע שוב.
1: ג'ה, נו את יוצאת אליי, מה מפה יהיה אליי, שאת הולכת העולם, מי הכבד מדי, אולי תבואי אליי.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

אם זה נותן לך סיפוק, עשית לי מרס והלכת. הפסקתי כבר לאמר עלינו ככה כמו פוקר, עד בוקר את אס אני אומר, איך מנקים את הלב עם הדיבור מלוכלך.

0: לכם להרחידו.
1: רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

טוב חבר'ה, אנחנו נתחיל, נעשה את השיר הראשון. כן, עם ההתחלה, כמו שאמרנו. בספירה שלי, אתם מוכנים? בסדר?

לבד זה הכי טוב בינתיים, זמן לעשות כאן סדר. משנת הגישה של הרגש, חייכתי מלא כבר מאמש, זורחת היום כמו שמש, די, הכל ו...

סמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

כן, אני זוכר את כל מה שחלמתי איתי ביחד, ודיברנו על הכל במיטה בלי פחד. מה אני יכול לעשות? הייתי שיקור מאהבה שכזאת. החברות שלך קיבלו אותך בסתר, חשבת שלעזוב הכל זה בסדר, ואת חוזרת אליי עטופה חרטות. ואין לי אחריות לכל מה שקורה לך, קשה לך להבין, אני מבין שקשה לך. ואין לי אחריות, אין החזרים בלב שלי. נגעת, נסעת, ככה זה עובד אצלי. אני עובד קשה בלעבוד על השפיות, וזה גומר אותי גם ככה שקשה בחוץ. עכשיו את

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

שעומד מאחוריי, חנון, קומין ססלר, גיטרה בס, ג'קי אסולין, כינור, סלים נדף, דרבוקה, ישראל שובל, גיטרה ליווי, מאיר רגב, הקלידים וניהול מוזיקלי, בן צימור.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: יש מצב רוח. כולם יודעים ש... הם מבינים ש...
1: הטרנד עוד לא חלף. הטרנד עוד...

0: אביעד, תגיד.
1: מערבבת, מערבבת. רדיו כחול.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רציתי פלירות איזה משהו אחר שלא יזכיר אותי הלב המרוסק הזה שלך הוא רק שלי וכמה את יפה שבא לבכות נאמר את האמת שאת שווה את הדמעות את משהו אחר שלא עוזב אותי את כמו משפט משיר שהלוואי היה שלי וכמה אני אוהב אותך להיצמד עם כל הגוף ללהבות שלך

מעכשיו אני כותבת משפטים על דם, יותר כבר לא בוכה וקר לי כאן בבית.